ısakna yatılığa besleniýär. Şol ilkinji yatılık wagtyň geçmeginden tutuş bir milletiň sesine öwrülýär. Şuňçyda bu sesiň nähili dörenligini we nähili kemala gelenligini gurrun bereriz. Onno gepleşimize hoş geldiňiz. Bir 1828-nji ýylda gol çekilen şertnama bilen demokratik Azerbaýjan Russiýa imperiýasynyň dolanyşyna geçýär. Azerbaýjanda professional teatryň düýüni bu täze döwür öz galamynyň şöhrlendiren ýazyjy Mirza Fethali Ahundow tutýar. Ol halkynyň oýunmagy üçin ýazýar. Sahnany aýna öwüt netigat kursyna öwrýär. Emma onuň ýazan gymmatly eserleri uzak ýyllaryň dowamyna senzuran kolegatyna galýar. Ve diňe rus diline sahnalaşdyrylyp bilinýär. Eni diline öz milli diline sahnalaşdyrylmagy üçin bolsa, halk uzak wagt garaşmaly bolýar. Garaşylan gün 1870-nji ýylda gelip ýetýär. Mart aýynyň 10-nda Nowruz şäherine joşgunly bahar howasynda Lenkeran hanynyň wezire atly komediýa ilkinji gezek sahnalaşdyrylýar. Şol ýylyň iýun aýynda bolsa Hajy Gara atly eser tomoşaçylara köýdürilýär. Bu gedek sahnany dolduranlar entek ýaş mektep okuwçylardy. Olaryň muallimi Hasanbek Zerdabi bu gaýdasyz ýaşlara ýol görkezýär we olary sahna taýýarlap ýetişdirýär. Olaryň aratyna soňra Azerbaýjan teatrynyň beýik dramaturglarynyň birine öwrüljek şahs hem bardy. Necef Bey Wezirow. Bu ilkinji uçgun ýuwaş-ýuwaşdan oda öwrülýär. 1800-nji ýyllarda teatry milletiň özüçin iň möhüm maksatlaryň biri hasap bilen bir topar inteligensiýa wekili teatr toparyny döredýär. Nebit baýy Hajy Zeynel Abidin Tagiýewiň Baku şäherine öz tirişleriniň hasabyna teatr binatyny gurdurmak hem bu ösüş ýoluna berk binýat döredýär. Ondan soňky ýyllarda sahna täze galam eýlerden baýlaşýar. Necef Bey Wezirow Celil Mehmet Kulzade, Neriman Nerimanov, Abdurahim Bey Hakverdiyev birin birin sahna eserlerini dörediyarlar. Azerbaycanın ilkinji denan dramaturgi ve rejissori Sakine Hanım Ahundova hem şol yıllarda sahna sunugatyna öz orny tapýar. Üzeyir Hacıbeyev'in taalları, Hüseyin Cavid'in koşkuları, Cafer Cabbarlı'nın dramaları sahnanı bir mektebe, Bekir we sunat duşunyň merkezine öwrýär. Ýyllar şeýlip geçip barýarka Azerbaýjan Halk Respublikasynyň gyýyska, emma umytly ömrüniň dowamyna teatr inni döwletiň hem howandarlygy astyna girýär. Öňde barjy şahtlaryň biri Mehmet Emin Resulzadydyr. Dargan ýagdaýdaky teatr toparlary onuň tagallalary bilen bir ýere jemlenýär. 1919-nji ýylda sahna inni döwletiň üçeginiň astyna girýär. Döwlet teatry döredilýär. Emma 1920-nji ýylyň aprel aýyna teatr üçin ýagdaý üýtgäp başlaýar. Täze dolanyşyň täsiri bilen sahnanyň ugry hem başga tarapa gönükýär. Milli sahna mundan beýlek öz sözüni öňki ýaly erkin beýan edip bilmeýär. Öz sözünü ideologiya tarapından ugrukdurlayan edebiyatın dili bilen aytmağa mecbur bolýar. Sowet häkimet döwrüne sahna uzak wagtda garanky döwri baştan geçirýär. Ketgitlenen güdügünlere boyun egmedek sunugat işgärleri sürgüne iýberilýär. Käbirler bolsa atylyp ölürlýär. Cafer Cabbarly ýaly beýik galam eýler hem bu basyşdan paýnalýar. Emma sahna dymmaýar. Stalinyň ölümünden soň bu garanklyk ýuwaş-ýuwaşdan dargap başlaýar we sahna täze nesil çykýar. Bu täze nesil sahna täzeden jan beren ýaly bolýar. Mirzaga Aliýew, Sıtkı Ruhulla, Mirziye Davidova ýaly beýik aktyorlar eseriň halk artisti diýen ady ýa bolýar. Barat Çekinskaya, Leyla Berdibeyli, Fatma Kadriyali denen aktyorlar hem şol atmen sahnanyň iň parlak şahslarynyň hatarına girýärler. Adil Iskenderow, Tofik Kazimow, Alesker Şerifow ýaly rejissorlar eserleri uly üns we taýyqyk bilen sahna çykarýarlar. Olaryň zähmeti netijesinde teatr 1959-njy ýylda akademiki derejesine ýa bolýar. Hut şol yıllarda sahnanyň sözü giňe

ötüş kadan yarka, oňa laýyk täze binanyň dirologi hem ýüze çykýar. Arkitektorlar Elizade we Medetov milli hem de nuskowy gunmatar binagalaryň aýratynyklaryny özüne jemleýän taslamany taýýarlaýarlar. Binanyň düýbi 1954-nji ýylyň avgust aýyna tutulýar. 6 ýyl dowam eden zähmetiň netijesinde bina tunga töýjülerin gaplaryny açýar. Adrajan Karasadyna iýe bolan nowalta 1991-nji ýylda teatr häzirki adyna iýe bolýar. Adrajan Döwlet Akademiki Milli Drama Teatry. Häzirki wagtda bu sahna hem geçmişin iýlerini hem de döwrümiziň sesini özüne jemleýär. 2008-nji ýylda bina täzeden abatlanýar. Onuň daşky keşbi aýna witrinler bilen baýlaşdyrylýar. Her teatr mewsumy Ilyas Efendiýewiň Garabagnama atly eserlen açylýar. Türk ýazgysy Sadyk Şendiliň galamyndan çykan Gany Nigar atly eser hem rejissor Wakif Ibrahimoglunyň türüden dürjülük köprüsi arkaly Azerbaýjan türkçesine geçirilip, köp ýyllardan soň täzeden tomoşaçylara köterilendi. Nuskowy eserler hem häzirki zaman ýazylaryň eserleri hem şolur sahnada şolur ýokary derejeli çemeleşme bilen tomoşaçylara köterilýär. Sahna geçmiş bilen şuwny birleşdirmegi we Azerbaýjanyň setini ýaşatmagy dowam etdirýär. Qadrli radio dinleyijileri, şuň biz Adrajan Döwlet Akademiki Milli Drama Teatrynyň bir Nowruz seherinden şuň içine dowam eden ösüş ýoluna şahit bolduk. Bir uçgun bilen başlanan bu sahna ençeme adamlaryň zähmeti, sabr taqatlygy we ihlasy bilen şuň ýere gelip ýetdi. Tedi hem ýolunyň doganlyk ýurduma Adrajan düşen ýagdaýyna bu ajaýyp sahnalarda goýulan teatr eserine tomoşa etmäge çagyrýar. Indiki gepleşmede görüşýänçe hoş, sağ olun.